0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: 97,6

Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Помолімося за людей похилого віку. Сьогодні згадаймо в молитві наших дідусів і бабусь та всіх людей похилого віку, особливо тих, хто почувається самотнім або потребує допомоги. Просімо Господа дарувати їм здоров'я, душевний спокій і людей поруч, які подарують свою увагу і турботу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови людей похилого віку та огорни їх своєю любов'ю. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте «Хвилину ранкової молитви» зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
7: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
8: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: першому ШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
1: Реклама.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей». Реклама.
5: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ. Маємо 8.07 на годиннику. І зараз будемо дивитися на термометри, що там з погодою робиться в Яворівщині, на Яворівщині, в Львівській області. Вже буквально за кілька секунд.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: А справді термометри нас вже трішки здивували, бо це 2 градуси тепла. Станом на 8 ранку вони показують у Новояворівську та Яворівському районі, зокрема. Погода нічим не відрізняється. Львівщину накрило холодом. Відчувається заледве як плюс 1. Хмарно, туман на дорозі по трасі М10. Тому для всіх водіїв будьте обережними та особливо уважними. Вже коли заїжджаємо в такі більш лісні масиви, то зрозуміло, що туману є трошки менше, але десь отак... Більше, ой, в степах, та десь до Тернавиці, так далі, там досить сильний туман, тому їдемо обережно, дотримуємося інтервалів, дистанції, щоб все було безпечно. От, якихось таких опадів сьогодні нам синоптики не передбачають, тільки трошки лякають, що годинка 6-7 вечора, ну, тобто 16, 17, 18, 19, є невелика ймовірність дощу. Правда, вона заледве 20%, і чи він буде падати чи ні, сказати досить складно. Але готуємося до того, що сьогодні сонечка десь ми багато не побачимо, може десь блисне трошки в обід, та й на тому буде все. Максимальна температура на сьогодні буде плюс 13, ну трошки прогріється. Це насправді один з найтепліших днів, бо далі піде тільки-тільки-тільки похолодання і холодніше, а завтра взагалі обіцяють нам синоптики дощ. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ, це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. До речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: На годиннику маємо 8:20, ти слухаєш Янтарне ФМ, ранкове шоу «Не спати», і зараз поговоримо про манікюрчик, і не простий, а той, який вже вчені довели і знайшли ідеальний манікюр, який робить руки надзвичайно привабливими. В експерименті взяло участь 342 учасниці чи учасники, показали фотографії рук із різними варіантами манікюру, і перемогли нігті середньої довжини. За всіма параметрами привабливості їх оцінили найвище, ніж короткі чи довгі. От, і визначилися, звісно, із кольором. Найпривабливішим виявився білий лак. На другому місці червоний, а от чорний і синій отримали найнижчі оцінки. Отак, білий колір. Над цим варто задуматись, хоча я білий прям білий, а от молочний, різні отакі кольори цікаві. В принципі, я так, якщо подумати, то десь трошки бачив. Ну і, звісно, куди без червоного. Час від часу в кожної панянки є бажання мати червоні нігті. І абсолютно їй тоді все рівно, правда? Чи це комусь подобається, чи ні. Слухаємо я якісну музику на Янтарне ФМ.
1: Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60. Реклама.
1: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: чого вже інженерія дійшла, друзі наші, хто слухає Антарна FM, зараз розповімо про невидимі татуювання.
1: Мені здається, це ідеальний варіант для тих, хто хоче собі зробити тату, але часто це залишається таким, знаєш, дещо сумнівним. Якщо людина повністю не впевнена, що вона то хоче, то вона завжди чує, а на що, а пошкодуєш, а якщо це молоді люди, то можуть забороняти батьки, то тут, ну, геніально.
0: Ну, тому що нові татуювання, які придумали, ну, не побоюсь цього слова, вчені, от, проявляються лише під ультрафіолетом.
1: Тобто на сонці малюнок стає помітним, а якщо освітлення звичайне, так, то він, відповідно, цей рисунок швидко зникає.
0: Так, технологію пропонують використовувати, щоб приховати татуювання перед сімейними зустрічами.
1: Хто б сумнівався.
0: Чи важливими заходами, бо ми тоді в приміщенні, так, і ніякого татуювання не помітно є зовсім. Хоча, ну, в принципі, татуювання – це питання особисто кожного. Я, наприклад, сприймаю, коли це, оце, знаєш, правило сорочки.
1: Але, знову ж таки, бачиш, це теж якась відсилка до певного етикету. Тому в даному випадку, коли це татуювання може

0: на час якоїсь важливої ділової зустрічі, та, чи тої самої сімейної, зникнути, ну, тоді це ок.
1: Але ти не виходиш тоді на вулицю, щоб воно чуть-чуть не проявилося.
0: Ну, так, тут деякі такі обставини. Ну, але те, що таке вже придумали, то супер. Я думаю, що там далі ще більше.
1: Ще щось придумали? Угу. Головне не виходить. Ходи, поможеш пожарити шашлик. Та ні, я на вулиці не йду.
2: Женький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: На годинку 9.06 актуальні новини про громаду і околиці слухаєш прямо зараз на Янтарне ФМ.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: Фахівці Центру життєстійкості Яворівської громади завітали в Наконечне, в гімназію імені Героя України Романа Сенека. Тут для дітей підготували творчі заняття. Напередодні до Всесвітнього дня ментального здоров'я відбувся тренінг. А ще в дитячій бібліотеці міста Яворова обговорили спілкування в соцмережах. Відомо, що в районі ініціативу реалізує Український Червоний Хрест співпраці з Яворівською міськрадою. Загальна локація центру поза виїздами – це село Чернилява, Європейська 3. Всі послуги без коштовні. До слова, програма життєстійкості реалізується Мінсоцполітики. Вона є складником всеукраїнської ініціативи ментального здоров'я «Ти як?» за підтримки Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
0: Івано-Франківська селищна рада інформує, що в селі Великополе відремонтували ще одну дорогу. Тут завершили капітальний ремонт на вулиці Садовій. Загальна протяжність відремонтованої ділянки становить майже 833 метри. Вартість робіт орієнтовно 5 мільйонів 832 тисячі гривень.
2: Центр життєстійкості Івано-Франківської громади готує тренінг підтримки професійної дистанції, як бути людяним і не втрачати межі, від психолога Тетяни Сарат. Вже 18 жовтня, час о 13:00, локація село Страч, будинок паломника, конференц-зал. Подія проходить у межах проєкту «Життєстійкість».
0: І про спорт. У Страчі днями організували дитячий футбольний турнір, присвячений 84-й річниці з дня створення Української повстанської армії. До події долучилося 8 команд. Вони представили, зокрема, Івано-Франкове, Городок, Суснівку, Ясниська, Пустомети та Шкло.
2: 9.08 маємо на годиннику. Зі всіма головними новинами розібралися. Вже о 10 будемо слухати свіжий випуск новин.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Дуже-дуже помаленько тепліє, заледве 3 градуси тепла, показує стопчики термометра зараз у Новояворівську. Хмарно, ну і щось так виглядає, що сонечка ми, певно, і не побачимо сьогодні.
2: Хмарно і туманно, зокрема, зранку було точно, зараз ще теж трошечки по дорогах видно таку, точніше, погано маємо видимість, тому і водії, і пішоходи, будьте обережними, бо маємо таку ранкову, досить непросту обстановку, холодно, вітряно, і то й, в принципі, зараз лише плюс 3 градуси тепла.
0: Вночі взагалі було заледве плюс 1.
2: Заморозки скоро мають бути.
0: Ага, холодно. Максимальна температура підніметься сьогодні до плюс 13, та ще й кажуть синоптики, що десь годинка 21-22 вечора, є ймовірність дощу. Тому хто там планує ввечері вечірню прогулянку романтичну, то не забудьте парасольку.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109 097-617-0109.

0: красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Таксі у місті? Звісно, що «ОнТаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «ОнТаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
7: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
9: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
10: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
11: Реклама.
12: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: платформа YouTube заблокувала ще 39 російських каналів. От такі от новини маємо на ранок.
1: Так, серед них сторінки виконавців, які підтримують агресію України. І, звісно, що їхні прізвища ніколи б не позвучали в нашому етері, якби не така чудова новина, як їхнє блокування. Тому ніколи вже не побачимо і не почуємо Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліту, Діму Білана, Басту, Шамана та інших псевдоартистів.
0: Обмеження торкнулися також і каналів мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Нарешті, різними мовами, цього разу їх видалили з Ютубу. Алелуя!
1: Я буду плакати. То сьогодні праздник? Де сьогодні праздник? Ми їдемо на пляцки.
0: Ну, давно пора було. Я думаю, що це не завершення, точно не фінішна пряма, бо там ще є, що блокувати, насправді,
1: що
0: дуже багато всього. Але те, що такі обмеження є нарешті, так, то це добре.
1: Маленькими, впевненими кроками фільтруємо ютубчик. Браво!
0: Тим більше ми маємо там стільки всього, чого дивитися і слухати, і класного, якісного українського.
1: Що... Та й міжнародного якісного
0: міжнародного контенту. Та, зарубіжного. Та. Тому
1: та собі,
0: є що робити.
1: Наш тобі той болотяний контент, друже, подруга, не слухай, не дивися, не треба воно тобі.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
1: Реклама. Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Чекай, що з тим хітом, потримайся трошки.
2: Хіт обов'язково послухаємо, але мусимо вам розказати про ту Японію і про ті, ну то не нові готелі, то, скажімо так, новий спосіб використання готелей.
1: Ну не то, щоб прям новий, але такий більш практичний. Дивись, як багато в нас також, зокрема на Яворівщині, Львівщині є відпочинкових комплексів, будиночків таких, де ми літом приїжджали, жарили шашлички з компаніями, якісь басейни, чани, оце все. А зараз, ну чани зараз знову актуально, а от як по-новому можна продати той будиночок, ми вже розказуємо.
2: В Японії тепер модно їздити в готелі просто поспати. Просто поспати. Уявіть собі, ніякі басейни, ніякі там суперкрасиві, просто велике комфортне ліжко для сну.
1: Ніякої гучної музики, тільки чіл. Можуть навіть забрати телефон, дати книжку, сказати «читай».
2: Ні, там приносять розслаблювальний чай, найкращі подушки, солі для ванни використовуються. Взагалі повністю, знаєш, все для максимального комфорту.
1: Таке мікроспа.
2: Насправді класно. Ідея прикольна. Тут просто знову ж таки робимо висновок, що наскільки зараз інші є цінності і привілегії, люди обирають якісний, хороший сон в першу чергу, замість супер якихось там, знаєш, там класних розваг.
1: Ну, які би розваги не були, а от сон, особливо ранковим ведучим, ніколи не снився.

0: Я думав, що реально всі десь Рим, Італія, молодь хоче в Європу, а посвітова тенденція виявилася зовсім іншою.
1: Вважається, що в принципі, якщо ми говоримо про молодь або так зване покоління Z, то зараз це часто завжди асоціація з телефонами, сучасними технологіями. І от, власне, одна із онлайн-платформ для бронювання подорожей вирішили дослідити питання, а куди ж молодь найчастіше останнім часом вирішують летіти? Чого хочуть побачити?
0: Так, і влітку 26-го року виявилося, що переможця

0: В цій номінації став Сеул і Токіо.
1: Один із наймодніших напрямків серед молодих мандрівників. Уявіть собі.
0: Показник популярності столиці Південної Кореї серед представників покоління Z був в два рази вищим за частку цього покоління в загальній кількості літніх бронювань на їх платформі. Отак.
1: Також і Токіо не відставав. Його показник теж майже в два рази був вищим за середній рівень бронювань. Ну і загалом, за даними цієї платформи, так, японська столиця посіла перше місце серед міжнародних напрямків за загальною кількістю бронювань представниками саме цього покоління.
2: У Сеул як Сеул, а от в Токіо я б теж політав.
1: Я теж.
2: Там цікаво, там багато всього. Це, знаєш, це дуже футуристичне місце, де традиції та найсучасніші технології. Всі отак, типу, тут йдеш, тебе якась неймовірна вивіска, а тут поруч вже якийсь храм, де всі там щось там моляться собі, ходять в таких всяких вбраннях. Ну,
1: насправді
2: цікаво.
1: Так, цікаво. Знаєш, що ще цікаво, якщо далі говорити про це їхнє дослідження, якщо говорити про міленіалів, тобто про людей, ну, вже середнього віку, скажімо так, та, то вони витрачають на подорожі, ну, майже стільки, скільки от такий середньостатистичний мандрівник. А молоді люди зараз стають економніші, більш ощадливі, витрачають на поїздки, ну, на третину менше, ніж середньостатистичний мандрівник.
0: Ніколи би не подумав.
1: Я теж.
0: Я думав, що наоборот, молодь, гей, давай, тратимо, на, гуляємо на всі гроші. А ні, то стали ощадливими.
1: Дуже цікаво, насправді. Ну, класно, бачити світ – це завжди гарна ідея. Круто.
0: А пам'ятаєш, як говорив Кузьма Скрябін, яка різниця, які в тебе там шльопанці чи кросівки, якщо ти ними гуляєш по якомусь там місту, чи по Парижу?
3: Реклама. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
2: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
1: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
2: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП 1.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Реклама. Дві частоти.

0: В Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Про яку зустріч розповіла Івано-Франківська селищна рада та що відомо про конкурс студентських проєктів Львівщини. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер новини. І спершу до локального. У Центрі життєстійкості Івано-Франківської громади в селі Страч на Яворівщині відбулася арт-терапевтична зустріч із виготовлення ляльки-мотанки для членів родин ветеранів, загиблих і безвісти зниклих, захисників і захисниць України. Співорганізатором заходу виступила Івано-Франківська селищна рада. Творчий процес став нагодою сповільнитися, відновити внутрішні сили та відчути важливу підтримку.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів і

0: Володимир Зеленський інформує, що щонайменше 600 тисяч людей може бути без електрики. Можуть бути і більші знеструмлення. На жаль, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. До фонду підтримки транспорту України долучилась Німеччина, зробивши внесок в розмірі 1 мільйона євро. Про це звітує міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро. До слова, це перші внески, які дозволять перевірити механізм роботи фонду на практиці. Від визначення Україною нагальної потреби до закупівлі та постачання обладнання. В Україні офіційно запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Це цифровий інструмент. Саме вона допомагає мешканцям, орендарям і покупцям житла оцінити готовність будинків до опалювального сезону.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині оголосили конкурс студентських проєктів, переможці якого отримують фінансування з обласного бюджету. На реалізацію ідей передбачили 1,5 мільйона гривень. Дедлайн 10 листопада. Деталі є на сайті обладміністрації. І це були головні добірки з новинної стрічки, а після них лише ритми осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 10.07, а на термометрі 4 градуси тепла, показують у Новояворівську.
2: Щось
1: холодно.
2: В одному реченні тих 4 градуси і слово тепло ніяк не клеїться одне до одного.
1: Насправді,
2: холодно на вулиці.
1: Зимно, зимно максимально.
2: Холодно. Сьогодні температура максимум підніметься до позначки плюс 13. Маємо трошки навіть і пориви вітру, через що теж видається холодніше на вулиці, ніж є насправді. Ну і туманно.
1: Туманно, до речі, в Новояворівську теж так твердо тримається туман, тому одягаємося по погоді, щоб не захворіти, ну то вже середина осені, друзі, то вже пора одягати курточку.
2: Хто до Львова їде, то можете навіть з собою парасольку прихопити, бо там ближче до вечора говорять синоптики, що по Львівщині можуть бути якісь опади, то краще, знаєш, перестрахуватися.
1: До Львова краще з парасолькою, ніж без парасольки в такому випадку. Я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: На гуртівні тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
1: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
6: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янта.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: А щось таке нове, яке ти точно не чув і не бачив, зараз почуєш на інтернеті.
2: Яка класна локація. В нас відкривається от вже зовсім-зовсім скоро в нашому рідному місті можна буде відчути на смак трошки моря.
1: Так, кав'ярня Брів Марін, що в перекладі означає «заварне море», відкривається за грант для ветеранів війни. Це вже дуже важливо, треба підійти, підтримати. Чоловік військовий і панянка, вони взяли цей грант, вони з півдня України нашої, так, і хотіли принести трошки до Новояворівська моря.
2: Тому море, кава, затишок, це все буде про кав'ярню Брю Марін, яка відкриється от вже зовсім-зовсім скоро, а саме 18 жовтня о 18 годині буде таке офіційне відкриття. Це вулиця Шевченка, 27, ЖК Бейкер-стріт.
1: І також дуже цікава така річ для всіх тих, хто у формі, хто військовий, поліція, швидка, рятувальники, буде постійна знижка на напої.
2: Ну, а щодо асортименту, то напої будуть як класичні, так і дуже цікаві, неординарні, новенькі. Будуть десерти, буде солона випічка. Відкриваються із 7 ранку кожного дня, тож точно всі встигнуть посмакувати найсмачнішою кавою і класними десертами чи випічкою.
1: Вже в цю неділю таке велике офіційне відкриття, і вже будемо працювати, я так зрозумів, з понеділка. Вже з 7 ранку можна буде взяти собі смачної кави.
2: Ну, а хто в неділю буде мати можливість і зможе прийти підтримати, то я думаю, переконана, що це для власників буде дуже-дуже важливо, бо вони довго до цієї зустрічі готувалися. Ідіть першими спробувати ту каву, познайомитися, поспілкуватися о 18 годині, 18 жовтня.
1: Нагадаю, це у місті Новояворівськ на вулиці Шевченка, 20 стріт, ЖК Бейкер-стріт.
2: То була реклама.

0: І так, друзі, хто любить поспати, їдемо в Японію на неймовірні змагання.
1: Нам то не світить.
0: Чого?
1: Ну, бо ми не спимо.
0: Ми не спимо, але хто любить? Але ми любимо поспати.
1: Ну, так.
0: Заснути і отримати 14 тисяч доларів можна в Японії, якщо твій сон буде якісним. Перетворили це на незвичайне змагання. Грошовий приз віддали людині, яка лежала на матраці. І просто в чому суть? 90 хвилин всі мають спати.
1: Так.
0: Але всіх перевіряють.
1: Спеціальні датчики на голові такі встановлені там.
0: І чи я не просто треба спати 90 хвилин? Що таке спати 90 хвилин? А якісно спати. Чим в кого був якісніший сон, той отримає винагороду.
1: Угу. Отак. Угу. Отак. Насправді, в цьому всьому конкурсі, в цьому змаганні була така дуже важлива соціальна ціль. Хотіли організатори показати, що є в нас проблема недосипу. Ну, а Японія, ми знаємо, що це що? Це країна, де дуже довгий робочий день, де багато часу витрачається на дороги, де насичений ритм життя, де люди не досипають.
0: Та в нас, в принципі, теж багато хто не досипає. Тому інформація максимально актуальна. Організатори пояснили, що отак треба, ну, на перший погляд, ніби виглядає як звичайний відпочинок, таке змагання, так? Угу. Але треба лежати на матрасі, в затемненому приміщенні. Дехто навіть обіймав собі м'які іграшки. Як це було мило, так?
1: Ну, зрештою, переможниця є, з нею визначилися. Вона каже, що отримані гроші хоче на переїзд потратити і купити собі новий ліжко. Бо вона каже, що завжди мріяла про таке ліжко, як принцеси велике, знаєш. То тепер за ті гроші вона собі купить таке ліжко, щоб гарно, довго і зручно, комфортно спати.
0: Якісно, якісно, за якісний сон. Ну, хто має можливість, хто може собі скорше лягти і раніше встати.
1: Десь би нам би такий конкурс, ні?
0: Ну то давай от від 10:34 до 12 години лягаємо, якраз півтори години.
1: Збираємо учасників.
0: Так. Хто з нами?
1: І лягаємо спати.
2: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60. Реклама. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: наша мова українська дуже різнобарвна, дуже колоритна, і насправді можна вивчати і вивчати, і далі знаходити для себе якісь нові значення слів. Власне, про нові слова ми і зараз з вами поділимося.
1: І такі слова, які насправді ти би міг не знати, бо кажуть, що вони такі ніби із вжитку вийшли. Але ми якщо так переглянулися, та деякі все-таки трошки знають.
0: Десь трошечки щось з того і чули. Наприклад, таке слово як «дещиця».
1: О, що це таке?
0: Це невелика кількість чогось. Наприклад, додай до страви дещицю солі. Трошки солі.
1: Дещо солі, дещиця, бачиш. Наприклад, ще одне таке слово «підперезатися».
0: Таке
1: але,
0: чула.
1: Але я теж, я таке чув. Це обв'язати себе поясом або ременем.
0: Будемо знати, тепер будемо використовувати. Так само слово «бовваніти», таке теж досить цікаве. Рідко ми його, мені здається, вживаємо, але воно означає невиразно виднітися здаля. Наприклад, за обрієм бовваніли гори.
1: От такого я не знав.
0: Я чула, але не до кінця була впевнена в його значенні.
1: Офірувати. Жертвувати чимось заради чогось або когось. Офірка в церкві, така свічка, знаєш, типу офірка. О, офірувати. От є таке слово вже.
0: Цікаво. Слово витрішки – це розглядання всього довкола. Наприклад, витрішки купувати, чи продавати, чи йти на витрішки. Тобто так, знаєш, пильно дивитися.
1: Витрішки, може би, і вгадав, бо витріщатися, десь би, може, і схопив.
0: Десь трошки співзвучне.
1: Але от скільки є ще слів, друзі, які ми з вами хтось знає, хтось не знає, от такі означення, а ви такі стоїш і на кліп-кліп-кліп-кліп. А що сказали?
0: Але класно, мені здається, що треба багато, по-перше, читати українських книжок, українську літературу і вивчати українську мову, бо, як ми бачимо, немає межі, є дуже багато всього ще цікавого, гарного, гімнозвучного, чим можна користуватися далі.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
4: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Про яку зустріч розповіла Івано-Франківська селищна рада та що відомо про конкурс студентських проєктів Львівщини. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер новини. І спершу до локального. У центрі життєстійкості Івано-Франківської громади в селі Страч на Яворівщині відбулася арт-терапевтична зустріч із виготовлення ляльки-мотанки для членів родин ветеранів, загиблих і безвісти зниклих, захисників і захисниць України. Співорганізатором заходу виступила Івано-Франківська селищна рада. Творчий процес став нагодою сповільнитися, відновити внутрішні сили та відчути важливу підтримку.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів.

0: Володимир Зеленський інформує, що щонайменше 600 тисяч людей може бути без електрики. Можуть бути і більші знеструмлення. На жаль, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. До фонду підтримки транспорту України долучилась Німеччина, зробивши внесок в розмірі 1 мільйона євро. Про це звітує міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії, загальний обсяг заявленого фінансування становить 4,1 мільйона євро. До слова, це перші внески, які дозволять перевірити механізм роботи фонду на практиці. Від визначення Україною нагальної потреби до закупівлі та постачання обладнання. В Україні офіційно запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Це цифровий інструмент. Саме вона допомагає мешканцям, орендарям і покупцям житла оцінити готовність будинків до опалювального сезону.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині оголосили конкурс студентських проєктів, переможці якого отримують фінансування з обласного бюджету. На реалізацію ідей передбачили 1,5 мільйона гривень. Дедлайн 10 листопада. Деталі є на сайті обладміністрації. І це були головні добірки з новинної стрічки, а після них лише ритми осені.
1: Найактуальніші новини щогодини.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 11.07 і 7 градусів з позначкою плюс. Вже не кажу тепла, бо чесно холодно.
2: На вулиці вітряно і похмуро сьогодні буде до самого вечора. Максимальна температура підніметься до плюс 13 градусів тепла.
1: Це вдвічі більше. Давайте себе шукати.
2: Нібито має стати тепліше, але все одно вдягаємось по погоді. Навіть беремо сьогодні з собою парасольки, бо десь там ближче до вечора може падати дощ.
1: То вже пора шапку брати теж.
2: Ну, щось так, щоб вушка не змерзнути.
1: О, скоро шукайте, де ваші шапки. То вже осінь.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Ukraine.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Купити окуляри дешево – легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
7: Реклама.
8: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: Чесно, я думав, що це мемчик, а це ніби
2: я
1: й не мемчик.
2: Я що такого не чула. Але в одному з зоопарків Німеччини відвідувачам пропонує дуже незвичайну розвагу. 15-хвилинний сеанс розчісування капібари.
1: За можливість взяти щітку з довгою ручкою і почухати тваринку, потрібно заплатити 110 євро.
2: Ну дивись, ну якщо в когось реально є мрія побачити тих тваринок наживо, а ще й провести з ними 15 хвилин часу, з такою гарною послугою, чому б і ні?
1: Львівщина! Яворівщина! Хто ще має коня? Дайте людям щітки, хай чешуть!
2: Десь кози маємо, альпаки маємо, на коні можемо поїхати. Що ще таке?
1: Ну, коні я дуже люблю. Ти що? Це просто топ. А почесати коня оце розчіскою такою так само, такою щіточкою.
2: Хто не знає, може, що то за тваринки такі, то
1: капібари?
2: Ніби як, то ніби як морські свинки. Ну, щось типу того.
1: XXL. Морська свинка XXL.
2: В принципі, в цьому зоопарку говорять, що вони вже там звикли до такої взаємодії соціальної, що все окей. Процедура триває десь 15 хвилин, відвідувачів є багато.
1: Капібар є багато кого чесати.
2: Капібарам класно, людям теж класно, і всі задоволені.
1: Ну, в принципі, та тваринка багато серед молоді в тренді, тому, в принципі, як популяризація зоопарку, та чого б і ні.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
3: Знову їдні думками навпопад, а ти на самоті.

0: Для тих, хто не знає, де себе подіти у суботу, то цієї суботи в Новояворівську буде така надзвичайно душевна подія, яку варто тобі відвідати.
1: Дуже атмосферний і благодійний вечір пісень легендарної квітки цісок.
0: І локація, напевно, ви вже здогадалися, правда? Я думаю, що наші слухачі такі, що вони дуже легко здогадуються, хто в нас любить популяризувати таку гарну українську культуру, а це саме ресторан української кухні «Дефіляда».
1: Коли як не зараз співати і переспівувати хіти, які тримають зв'язок між поколіннями, хіти, які переспівують і дорослі, і малі, тому все, що залишається зробити, це тільки знайти собі компанію і забронювати столик.
0: А от чесно, бо треба бронювати, бо там будуть виступати наживо дівчата, яких ви дуже гарно знаєте. Вони тут у нас в околицях Новояворівського, Яворівського району досить такі відомі, такі як Світанкова, Юлія Василець, Оксана Пекар та Наталія Деда.
1: Також буде караоке, інтерактиви, трохи музичних змагань, ну і, звісно, що цікаві історії про життя і творчість квітки.
0: Ну і нагадаємо, що вечір має благодійну мету, а саме підтримку Анастасії Гілевич, бойового медика, начальниці медичного пункту першого механізованого батальйону, який працює на Харківському напрямку, тому не забувайте, що беремо з собою трошки грошенят, щоб щось задонатити, ну і не забуваємо, що вхід від 500 гривень.
1: Ну, а хто собі забувся локацію, то це ресторан української кухні «Дефіляда», вулиця 50-річчя УПА 5, вже 17 жовтня, початок 18-й, обов'язково встигніть зарезервувати собі столик.
0: То була реклама.
2: Реклама.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: говоримо про унікальну бабусю з Канади, якій 59 років, яка побила вже свій другий світовий рекорд.
1: І в чому ж то унікальність, крім отих рекордів?
0: Ну, моя, наприклад, максимум могла би позмагатись, наприклад, знаєш, там випічці яворівського пирога, чи там в кількості випічених пампушків. А от в Канаді бабуся віджалася 1575 разів за 60 хвилин.
1: Скільки?
0: 1575 разів, всього-навсього.
1: Хлопці, дівчата, ви скільки можете віджатися? Ну, я 50, напевно.
0: Якщо ви думаєте, 1000. Що то все, то ще не кінець. Перед тим вона ще один встановила рекорд. Найдовше утримання планки протрималося 4 години, 30 хвилин і 11 секунд в планці.
1: Тобто в тій планці, якій ми з вами хвилину стоїмо, і вона нам вічністю здається. Чуєш, то їй треба цей?
0: Знаєш, просто, ну...
1: А то не бабуся Тіна Кароль?
0: Текст пише, що їй 59 років. Ну, подивись, ну, виглядає на 59 років.
1: Ну, на цій фотографії мені таке враження, що то не 59-річна бабуся.
0: Ну, в такій гарній формі, ну, просто... Ну, звісно, що ми розуміємо, що це інтенсивні тренування, так, правильне харчування, так, здоровий спосіб життя. Угу. Вона, в принципі, любить спорт. Каже, що дуже закохана в відтискання. І готувалася, дуже довго готувалася. Годинами до того, щоб той рекорд встановити.
1: 1575?
0: Угу.
1: За годину?
0: За годину.
1: Ти уявляєш ту швидкість?
0: Перевіримо. А?
1: Скільки разів я віджимуся?
0: Ставимо таймер. Ну, давай
1: я
0: з планки почнемо.
1: Я буду віджиматися як Кличко. Бачила? Раз, два, 22.
0: А, ну, хіба що.
1: І все.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс». Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто» – Новояворівськ, 50-ліття УПА-1.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича 12, телефон 068-681-6004.
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
6: Таксі у місті? Звісно, що «Он таксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Он таксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

домашньої тварини та скільки коштів Львівщина скеровує на підсилення українських захисників. Вітаю, це Марія Канцелярист, і зараз про топ-факти. І спершу локальне у селі Грушів Яворівської громади зафіксували випадок сказу у домашньої тварини. Теля загинуло після укусу лисиці. У зв'язку з цим запроваджено карантинні заходи терміном на 60 днів у селі Грушів та на прилеглій 5-кілометровій території. Фахівці

0: кодекс-походи та визначення осіб, які могли мати контакт із потенційно небезпечними тваринами.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Обіцяна Дональдом Трампом угода з Москвою щодо постачання пального спричинила хвилю обурення серед американських законодавців. Група з 12 сенаторів від обох провідних партій закликала очільника Білого Дому негайно скасувати угоду. Водночас Трампа почали звинувачувати в зраді. Про це пише BBC. Серед підписантів звернення порівну представників Демократичної та Республіканської партій. Сенатори переконані, що залучення російського дизелю не розв'яже проблеми США, але забезпечить Кремль додатковими коштами для продовження війни в Україні. Російська влада офіційно визнала, що минулої ночі Сили оборони України здійснили масштабну атаку на різні регіони держави-агресорки. У ворожому оборонному відомстві заявили, що йдеться про понад 900 одиниць. Велика Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет британського виробництва, які довели високу ефективність проти реактивних безпілотників. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівщина скеровує на підсилення українських захисників і захисниць ще понад 23 мільйони гривень. Фінансову допомогу в межах обласної програми «Безпечна Львівщина» отримають 16 військових формувань. Обладміністрація відзначає, що, зокрема, для 7-го прикордонного карпатського загону скерували 5 мільйонів, а для 12-ї бригади спецпризначення «Азов» – 4 мільйони гривень. І на цей момент саме такими були топ-факти, тож зараз музичні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама. Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне.ФМ.
2: Тут добре – проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Яворівського району. У цьому випуску ми завітали до села Страч, на Страдецьку гору, де діє будинок паломника – місце, що давно стало більшим за звичний прочанський прихисток. Тут можна не лише зупинитися на кілька днів, а й отримати підтримку, відпочити душею та просто побути серед людей, яким не байдуже. Будинок паломника – це затишні кімнати для проживання, конференц-зал для зустрічей, кафе і трапезна з домашньою українською кухнею, дитяча кімната з англійською для малечі та навіть майстерня з пошиття та ремонту одягу. А ще тут працює Центр життєстійкості Івано-Франківської селищної ради та психологічна порадня імені отця Мирона Панчука. Простір, де допомагають знизити тривожність, адаптуватися до непростих обставин і віднайти внутрішній мир. Про те, як з'явилося це місце, чим воно живе та що означає для громади і для всіх, хто сюди приїздить, більше розповість отець Іван Колтун, парох парафії Успення Пресвятої Богородиці села Страч.
3: Це місце вподобав собі Бог. Я завжди кажу, не тому, що я так мушу казати, бо я священник. Гора – це є місце поєднання Бога і людини. Кажуть, свята гора. Чому вона свята? Бо багато біблійних подій відбувалося на горі. Гора є місце поєднання Бога і людини. Тобто, Слово Боже писали два автори – Бог і людина. І також таке святе місце є два автори – це є Бог і людина. Коли Бог дарує свою благодать на такому місці, а людина приходить і черпає, і відчуває. Тому я не дам вам такої остаточної відповіді. Я знаю, що тут є Бог, а там, де є Бог, там завжди є добре.
2: Аби кожен, хто приїздить на Страдецьку гору, почувався тут добре, працює велика команда небайдужих людей. Під Божим благословенням із відкритим серцем. Хтось готує домашні вареники, хтось облаштовує кімнати, хтось вислуховує і підтримує, а хтось просто щиро всміхається при зустрічі. Але найкраще про цю атмосферу можуть розповісти ті, хто приїздить сюди не вперше. Про те, чому сюди хочеться повертатися і чому це місце важливе, розповідають прочанка Марія та протоієрей Олег Бісик.
4: І зразу ж скажу вам, що відчула такий спокій, мироутворення, і це я говорю цілком щиро, і світло. От я дивилася, слухала, ми прийшли з стації 14 на 15 ми завершили. І знаєте, зараз така легкість, що можна би було ще поїхати на одну прощу і так само молитися. Я думаю, що сюди вартує приїжджати, причому хоча б раз на місяць, для того, щоб відчути полегшення в душі, бо в кожного малі, великі гріхи, вони є. І навіть думки, не конче чисті, вони тут стають світлими. І бачиш всіх людей усміхненими, щирими і дуже-дуже добрими українцями.
5: Страч є особливе місце такої духовної благодаті. І це місце доповнюється такою дуже важливою матеріальною складовою, як будинок паломника, де люди, котрі засягнули духовної ласки у храмі, у хресній дорозі, можуть так само матеріально, в такий фізичний спосіб підкріпитися і знайти місце прихистку у своїх таких духовних пошуках.
2: З початку повномасштабної війни будинок паломника прихистив чимало людей зі статусом ВПО. Нині на постійній основі мешкають 18 з них, а дехто уже й має тут роботу. Про те, як це місце стало домівкою для десятків людей, ми поспілкувалися з адміністраторкою Лілією і розпитали, чому їй тут добре.
6: Я тут працюю практично від початку війни, з 22-го року. Звичайно, було дуже важко, тому що дуже великий потік людей, які до нас приїжджали, тих районів, де почалися обстріли. Ми тут стали як одна родина. Почали співпрацювати разом, вони нам почали допомагати в цьому будинку. Я практично тут провожу весь свій час. Тут відчувається завжди затишок, спокій. Ми завжди раді зустріти тут людей, які до нас приходять, кожен з різними викликами своїми. Хтось з подякою для Бога, хтось за допомогою. Ми завжди раді тут будь-кого зустріти, нагодувати, обігріти чи добрим словом навіть сказати.
2: У будинку паломника є лавка сувенірів. Тут можна придбати біблії, ікони, вервиці ручної роботи, церковну випічку та сувеніри. А заодно підтримати діяльність самого будинку. Це місце, куди їдуть передусім до Бога. А поруч знаходиться все, що потрібно людині. Тепла кімната, домашній обід, добре слово і підтримка. Тут знайшли новий дім ті, хто втратив своє через війну. А команда небайдужих людей щодня дбає, аби кожен почувався вислуханим і прийнятим. Сюди повертаються за спокоєм та світлом. Ми впевнені, що такі місця роблять наш район кращим. Тож із вдячністю та великою радістю залишаємо тут нашу особливу відзнаку. Тут добре – проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Яворівського району.
0: Відкриваємо!

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Де на Яворівщині зафіксовано випадок сказу у домашньої тварини та скільки коштів Львівщина скеровує на підсилення українських захисників. Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про топ-факти. І спершу локальне у селі Грушів Яворівської громади

0: тварин проти сказу, загальний облік тварин, подвірні обходи та визначення осіб, які могли мати контакт із потенційно небезпечними тваринами.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Обіцяна Дональдом Трампом угода з Москвою щодо постачання пального спричинила хвилю обурення серед американських законодавців. Група з 12 сенаторів від обох провідних партій закликала очільника Білого Дому негайно скасувати угоду. Водночас Трампа почали звинувачувати в зраді. Про це пише BBC. Серед підписантів звернення порівну представників Демократичної та Республіканської партій. Сенатори переконані, що залучення російського дизелю не розв'яже проблеми США, але забезпечить Кремль додатковими коштами для продовження війни в Україні. Російська влада офіційно визнала, що минулої ночі Сили оборони України здійснили масштабну атаку на різні регіони держави-агресорки. У ворожому оборонному відомстві заявили, що йдеться про понад 900 одиниць. Велика Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет британського виробництва, які довели високу ефективність проти реактивних безпілотників. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівщина скеровує на підсилення українських захисників і захисниць ще понад 23 мільйони гривень. Фінансову допомогу в межах обласної програми «Безпечна Львівщина» отримають 16 військових формувань. Обладміністрація відзначає, що, зокрема, для 7-го прикордонного карпатського загону скерували 5 мільйонів, а для 12-ї бригади спецпризначення «Азов» – 4 мільйони. Мільйони гривень. І на цей момент саме такими були топ-факти. Тож зараз музичні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній, 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення, «Нейл Кафе».
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім. Вікна. Двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім. Вікна. Двері». Новояворівськ. Бандери 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
2: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
3: Так,

0: Салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
1: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
0: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей. Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: На чим нині працює шоста хвиля урбан-руху у міста, є я у Новояворівській громаді та які митні порушення на кордоні виявили фахівці. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе.

0: осередок зібрав 21 учасника. Приймає його Палац культури «Кристали» міста Новояворівське і громадська організація «Культурня». А ще команда працювала і на виїздах, щоб дослідити місто. Молодь шукала простори, де можна проводити вільний час. Присутні зупинялися біля занедбаних місць і обговорювали, що зробило б їх потрібними людям.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Європейська комісія спрямувала Україні 2,86 мільярда євро в межах оборонної частини кредиту на 90 мільярдів євро для закупівлі озброєння та забезпечення нагальних потреб фронту. Ці кошти партнери України спрямують на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Про це зауважила Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Через посилення російських атак «Укрнафта» до кінця року спрямує близько 2,9 мільярда гривень на захист своїх об'єктів. Про це інформує голова правління компанії Богдан Кукура. За його словами, деякі потужності перенесуть під землю, збудують захисні конструкції, сформують резерв обладнання, посилять автономність і альтернативні схеми енергозабезпечення. За підсумками року «Укрнафта» та планує пробурити і ввести в експлуатацію 15 свердловин. Зокрема, три з них уже побудовані у співпраці з «Укргазвидобування».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Польські митники виявили 4 випадки незаконного перевезення незадекларованої готівки через кордони з Львівщиною. У громадянок України, які перетинали кордон через пункти пропуску Корчова, Краківець і Медика Шегині, виявили кошти в різних валютах на загальну суму майже 140 тисяч євро. Це орієнтовно 7 мільйонів гривень. Про це повідомила податково-митна адміністрація Польщі в Жешові. І це все головне нині, а про інше вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.
2: Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з вершками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
5: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: Зі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Міні-маркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 1755.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Feeling blue without you.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Чим нині працює шоста хвиля урбан-руху у міста, є я у Новояворівській громаді та які митні порушення на кордоні виявили фахівці. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і зараз про важливе. І тепер локальне. На початку минулого місяця шоста хвиля урбан-руху у міста Єя прийшла до Новояворівської громади. Осередок зібрав 21 учасника. Приймає його Палац культури «Кристал» міста Новояворівськ і громадська організація «Культурня». А ще команда працювала і на виїздах, щоб дослідити місто. Молодь шукала простори, де можна проводити вільний час. Присутні зупинялися біля занедбаних місць, обговорювали, що зробило б їх потрібними людям.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейська комісія спрямувала Україні 2,86 мільярда євро в межах оборонної частини кредиту на 90 мільярдів євро для закупівлі озброєння та забезпечення нагальних потреб фронту. Ці кошти партнери України спрямують на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Про це зауважила Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Через посилення російських атак «Укрнафта» до кінця року спрямує близько 2,9 мільярда гривень на захист своїх об'єктів. Про це інформує голова правління компанії Богдан Кукура. За його словами, деякі потужності перенесуть під землю, збудують захисні конструкції, сформують резерв обладнання, посилять автономність і альтернативні схеми енергозабезпечення. За підсумками року «Укрнафта» та планує пробурити і ввести в експлуатацію 15 свердловин. Зокрема, 3 з них уже побудовані у співпраці з «Укргазвидобування».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Польські митники виявили 4 випадки незаконного перевезення незадекларованої готівки через кордони з Львівщиною. У громадянок України, які перетинали кордон через пункти пропуску Корчова, Краківець і Медика Шегині, виявили кошти в різних валютах на загальну суму майже 140 тисяч євро. Це орієнтовно 7 мільйонів гривень. Про це повідомила податково-митна адміністрація Польщі в Жешові. І це все головне нині, а про інше вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97,6 або 92,8.

0: Реклама. Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

де в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8. Скази my mind from the one.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: реклама. Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоби зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УПА-1.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про які проєкти розповіла Новояворівська міська бібліотека та що оновлять в онкологічному центрі Львова. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи з випуском про головні теми. І спершу локальне Новояворівська міська бібліотека організувала для юних читачів і всіх любителів художнього слова творчу зустріч. Тут на присутніх чекало знайомство з відомою українською письменницею Наталією Тріщ, лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Платона Воронька та членкинею Національної спілки письменників України, яка, зокрема, для дітей презентувала свою творчість через ігри. Нові форми.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час робочої поїздки до Брюсселя обговорив із представниками Європейської комісії та Бельгійського агентства з розвитку фінансування держпотреб України, залучення інвестицій та економічні реформи. Крім того, сторони згадали запуск фонду перших збитків для страхування бізнесу від воєнних ризиків та розроблення стратегії «Економіка майбутнього». На православному цвинтарі в селі Ласків у Польщі українська експедиція виявила близько 30 останків загиблих українців. Йдеться як про поодинокі, так і про групові поховання. Мешканці Ласкова загинули внаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у березні 44-го року. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Експедицію проводять у Люблінському воєводстві за дозволом польської сторони в межах виконання домовленостей українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Пошукові роботи ведуть на підставі історичних даних про масові вбивства українців 10 березня 44-го року. За оцінками істориків, тоді загинуло понад 300 осіб.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр отримає понад 100 мільйонів гривень від Європейського інвестиційного банку. Вони на ремонт старих корпусів. Зокрема, тут планують оновити приміщення, де зараз працюють відділення хіміотерапії та поліклініка. І це все важливе нині, і тож оновлення вже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо.
3: Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з вершками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».

0: Скажи оператору промокод «Новояр» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: До чого вже інженерія дійшла, друзі наші, хто слухає Антарна ФМ, зараз розповімо про невидимі татуювання.
2: Мені здається, це ідеальний варіант для тих, хто хоче собі зробити тату, але часто це залишається таким, знаєш, дещо сумнівним. Якщо людина повністю не впевнена, що вона то хоче, то вона завжди чує, а на що, а пошкодуєш, а якщо це молоді люди, то можуть забороняти батьки, то тут, ну, геніально.
1: Ну, тому що нові татуювання, які придумали, ну, не побоюсь цього слова, вчені, проявляються лише під ультрафіолетом.
2: Тобто на сонці малюнок стає помітним, а якщо освітлення звичайне, так, то він, відповідно, цей рисунок швидко зникає.
1: Так, технологію пропонують використовувати, щоб приховати татуювання перед сімейними зустрічами.
2: Хто б сумнівався.
1: Чи важливими заходами, бо ми тоді в приміщенні, так, і ніякого татуювання не помітно є зовсім. Хоча, ну, в принципі, татуювання – це питання особисто кожного. Я, наприклад, сприймаю, коли це, оце, знаєш, правило сорочки.
2: Але, знову ж таки, бачиш, це теж якась відсилка до певного етикету. Тому в даному випадку, коли це татуювання може на час якоїсь важливої ділової зустрічі, чи тої самої сімейної, зникнути, ну, тоді це ок.
1: Але ти не виходиш тоді на вулицю, щоб воно чуть-чуть не проявилося.
2: Ну, так, тут деякі такі обставини. Ну, але те, що таке вже придумали, то супер. Я думаю, що там далі ще більше.
1: Ще щось придумали? Угу. Головне, не виходить. Ходи, поможеш пожарити шашлик. Та ні, я на вулиці не йду.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив, такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Про які проєкти розповіла Новояворівська міська бібліотека та що оновлять в онкологічному центрі Львова. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристи з випуском про головні теми. І спершу локальне Новояворівська міська бібліотека організувала для юних читачів і всіх любителів художнього слова творчу зустріч. Тут на присутніх чекало знайомство з відомою українською письменницею Наталією Тріщ, лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Платона Воронька та членкинею Національної спілки письменників України, яка, зокрема, для дітей презентувала свою творчість через ігри.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час робочої поїздки до Брюсселя обговорив із представниками Європейської комісії та Бельгійського агентства з розвитку фінансування держпотреб України, залучення інвестицій та економічні реформи. Крім того, сторони згадали запуск фонду перших збитків для страхування бізнесу від воєнних ризиків та розроблення стратегії «Економіка майбутнього». На православному цвинтарі в селі Ласків у Польщі українська експедиція виявила близько 30 останків

0: польської сторони в межах виконання домовленостей українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Пошукові роботи ведуть на підставі історичних даних про масові вбивства українців 10 березня 44-го року. За оцінками істориків, тоді загинуло понад 300 осіб.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр отримає понад 100 мільйонів гривень від Європейського інвестиційного банку. Вони на ремонт старих корпусів. Зокрема, тут планують оновити приміщення, де зараз працюють відділення хіміотерапії та поліклініка. І це все важливе нині, і тож оновлення вже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
6: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
5: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
7: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення, «Нейл Кафе».
0: Реклама. Янтарне FM.

громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Наша мова українська дуже різнобарвна, дуже колоритна, і насправді можна вивчати і вивчати, і далі знаходити для себе якісь нові значення слів. Власне, про нові слова ми і зараз з вами.
2: І такі слова, які насправді ти би міг не знати, бо кажуть, що вони такі ніби із вжитку вийшли, але ми якщо тако переглянулися, та деякі все-таки трошки знають.
1: Ми трошечки щось з того і чули. Наприклад, таке слово як «дещиця».
2: О, що це таке?
1: Це невелика кількість чогось. Наприклад, додай до страви дещицю солі. Трошки солі.
2: Дещо солі, дещиця, бачиш. Наприклад, ще одне таке слово «підперезатися».
1: Таке
2: але,
1: чула.
2: Але я теж, я таке чув. Це обв'язати себе поясом або ременем.
1: Будемо знати, тепер будемо використовувати. Так само слово «бовваніти», таке теж досить цікаве. Рідко ми його, мені здається, вживаємо, але воно означає невиразно виднітися здаля. Наприклад, за обрієм бовваніли гори.
2: Отакого я не знав.
1: Я чула, але не до кінця була впевнена в його значенні.
2: Офірувати. Жертвувати чимось заради чогось або когось. Офірка в церкві, така свічка, знаєш, типу офірка. О, офірувати. От є таке.

0: йти на витрішки. Тобто так, знаєш, пильно дивитися.
1: Ну, навкруг. Витрішки, може би, і вгадав, бо витріщатися, та, витрішки, воно десь би, може, і схопив. Десь
0: трошки співзвучне.
1: Але от скільки є ще слів, друзі, які ми з вами, хтось знає, хтось не знає, от такі значення, а ви такі стоїш і на кліп-кліп-кліп-кліп. Що сказали?
0: Але класно, мені здається, що треба багато, по-перше, читати українських книжок, українську літературу і вивчати українську мову, бо як ми бачимо, немає межі, є дуже багато всього ще цікавого, гарного, музичного, чим можна користуватися далі.
2: Ой, ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
1: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
0: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
1: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки.

0: Усе в одному місці та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Еден на Яворівщині зафіксували випадок сказу у домашньої тварини та над чим нині працює шоста хвиля урбанруху у міста є я у Новояворівській громаді. Вітаю, це Марія Канцелярист і тепер все про акценти. І спершу про державу та світу. У Вроцлавському аеропорту Страховіце планують збудувати новий хаб для американських військових літаків НАТО. Про це інформує «Європейська правда». Серед об'єктів, які планують побудувати, 4 стоянки для потужних транспортних літаків та технічна інфраструктура. У Болгарії поблизу Софії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink на об'єкті супутникового зв'язку, пов'язаному з обслуговуванням українських військових. Інцидент підтвердив під час парламентських слухань прем'єр-міністр країни Румен Радев.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального у селі Грушів Яворівської громади зафіксували випадок сказу у домашньої тварини. Теля загинуло після укусу лисиці. У зв'язку з цим запроваджено карантинні заходи терміном на 60 днів у селі Грушів та на прилеглій 5-кілометровій території. Фахівцями ветеринарної служби проводяться необхідні заходи. Це вакцинація домашніх тварин проти сказу, загальний облік тварин, подвірні обходи та визначення осіб, які могли мати контакт із потенційно небезпечними тваринами. Минулого місяця шоста хвиля урбан-руху у міста Єя прийшла до Новояворівської громади. Осередок зібрав 21 учасника. Приймає його Палац культури «Кристал» міста Новояворівський, громадська організація «Культурня». А ще команда працювала і на виїздах, щоб дослідити місто. Молодь шукала простори, де можна проводити вільний час. Присутні зупинялися біля занедбаних місць і обговорювали, що зробило б їх потрібними людям. У центрі життєстійкості Івано-Франківської громади в селі Страч на Яворівщині відбулася арт-терапевтична зустріч із виготовлення ляльки-мотанки для членів родин ветеранів, загиблих і безвісти зниклих захисників і захисниць України. Співорганізатором заходу виступила Івано-Франківська селищна рада. Творчий процес став нагодою сповільнитися, відновити внутрішні сили і відчути важливу підтримку.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці про події Новояворівської книгозбірні міська бібліотека організувала днями для юних читачів і всіх любителів художнього слова творчу зустріч. Тут на присутніх чекало знайомство з відомою українською письменницею Наталією Тріщі, лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Платона Воронька та членкинею Національної спілки письменників України, яка, зокрема, для дітей презентувала свою творчість через ігрові форми. І наприкінці випуску про погоду. У четвер 15 жовтня хмарно з проясненнями, часом дощ, вдень у горах із мокрим снігом, удень місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, а вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 тепла, а вдень 8-13 із позначкою плюс. І це все про головне. Я бажаю вам мирного і теплого вечора цієї осені.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка?
4: Легко.
3: Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Хух. Щось все в тумані.
7: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Бедронка вже у Новояворівську?
9: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
10: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
11: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про ту Японію і про ті, ну то не нові готелі, то, скажімо так, новий спосіб використання готелей.
2: Ну не то, щоб прям новий, але такий більш практичний. Дивись, як багато в нас також, зокрема на Яворівщині і Львівщині, є відпочинкових комплексів, будиночків таких, де ми літом приїжджали, жарили шашлички з компаніями, якісь басейни, чани, оце все. А зараз, ну чани зараз знову актуально, а от як по-новому можна продати той будиночок, ви вже розказуємо.
1: В Японії тепер модно їздити в готелі просто поспати. Просто поспати. Уявіть собі, ніякі басейни, ніякі там суперкрасиві, просто велике комфортне ліжко для сну.
2: Ніякої гучної музики, тільки чіл. Можуть навіть забрати телефон, дати книжку, сказати «читай».
1: Ні, там приносять розслаблювальний чай, найкращі подушки, солі для ванни використовуються. Взагалі повністю, знаєш, все для максимального комфорту.
2: Таке мікроспа.
1: Насправді класно. Ідея прикольна. Тут просто знову ж таки робимо висновок, що наскільки зараз інші є цінності і привілегії, люди обирають якісний, хороший сон в першу чергу, замість супер якихось там класних розваг.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, рулети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
2: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Де на Яворівщині зафіксували випадок сказу у домашньої тварини та над чим нині працює шоста хвиля урбанруху у міста є я у Новояворівській громаді. Вітаю, це Марія Канцелярист і тепер все про акценти. І спершу про державу та світ. У Вроцлавському аеропорту Страховіце планують збудувати новий хаб для американських військових літаків НАТО. Про це інформує «Європейська правда». Серед об'єктів, які планують побудувати, 4 стоянки для потужних транспортних літаків та технічна інфраструктура. У Болгарії поблизу Софії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink на об'єкті супутникового зв'язку, пов'язаному з обслуговуванням українських військових. Інцидент підтвердив під час парламентських слухань прем'єр-міністр країни Румен Радев.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у селі Грушів Яворівської громади зафіксували випадок сказу у домашньої тварини. Теля загинуло після укусу лисиці. У зв'язку з цим запроваджено карантинні заходи терміном на 60 днів у селі Грушів та на прилеглій 5-кілометровій території. Фахівцями ветеринарної служби проводяться необхідні заходи. Це вакцинація домашніх тварин проти сказу, загальний облік тварин, подвірні обходи та визначення осіб, які могли мати контакт із потенційно небезпечними тваринами. Минулого місяця шоста хвиля урбан-руху у міста Єя прийшла до Новояворівської громади. Осередок зібрав 21 учасника. Приймає його Палац культури «Кристал» міста Новояворівський, громадська організація «Культурня». А ще команда працювала і на виїздах, щоб дослідити місто. Молодь шукала простори, де можна проводити вільний час. Присутні зупинялися біля занедбаних місць і обговорювали, що зробило б їх потрібними людям. У центрі життєстійкості Івано-Франківської громади в селі Страч на Яворівщині відбулася арт-терапевтична зустріч із виготовлення ляльки-мотанки для членів родин ветеранів, загиблих і безвісти зниклих захисників і захисниць України. Співорганізатором заходу виступила Івано-Франківська селищна рада. Творчий процес став нагодою сповільнитися, відновити внутрішні сили і відчути важливу підтримку.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці про події Новояворівської книгозбірні. Міська бібліотека організувала днями для юних читачів і всіх любителів художнього слова творчу зустріч. Тут на присутніх чекало знайомство з відомою українською письменницею Наталією Тріщ, лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Платона Воронька та членкинею Національної спілки письменників України, яка, зокрема, для дітей презентувала свою творчість через ігрові форми. І наприкінці випуску про погоду. У четвер 15 жовтня хмарно з проясненнями, часом дощ, в день у горах із мокрим снігом, у день місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, а в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 тепла, а в день 8-13 із позначкою плюс. І це все про головне. Я бажаю вам мирного і теплого вечора цієї осені.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Я думав, що реально всі десь Рим, Італія, молодь хоче в Європу, а посвітова тенденція виявилася зовсім іншою.
2: Вважається, що в принципі, якщо ми говоримо про молодь або так зване покоління Z, то зараз це часто завжди асоціація з телефонами, сучасними технологіями. І от, власне, одна із онлайн-платформ для бронювання подорожей вирішили дослідити питання, а куди ж молодь найчастіше останнім часом вирішують летіти? Чого хочуть побачити?
1: Так, і влітку 26-го року виявилося, що переможцями в цій номінації став Сеул і Токіо.
2: Один із наймодніших напрямків серед молодих мандрівників. Уявіть собі.
1: Показник популярності столиці Південної Кореї серед представників покоління Z був в два рази вищим за частку цього покоління в загальній кількості літніх бронювань на їх платформі. Отак.
2: Також і Токіо не відставав. Його показник теж майже в два рази був вищим за середній рівень бронювань. Ну і загалом, за даними цієї платформи, так, японська столиця посіла перше місце серед міжнародних напрямків за загальною кількістю бронювань представниками саме цього покоління.
1: У Сеул як Сеул, а от в Токіо я б теж політав.
2: Я теж.
1: Там цікаво, там багато всього. Це, знаєш, це дуже футуристичне місце, де традиції та найсучасніші технології. Всі отак, типу, тут йдеш, тебе якась неймовірна вивіска, а тут поруч вже якийсь храм, де всі там щось там моляться собі, ходять в таких всяких вбраннях. Ну,
2: насправді
1: цікаво.
2: Так, цікаво. Знаєш, що ще цікаво, якщо далі говорити про це їхнє дослідження, якщо говорити про міленіалів, тобто про людей, ну, вже середнього віку, скажімо так, та, то вони витрачають на подорожі, ну, майже стільки, скільки от такий середньостатистичний мандрівник. А молоді люди зараз стають економніші, більш ощадливі, витрачають на поїздки, ну, на третину менше, ніж середньостатистичний мандрівник.
1: Ніколи би не подумав.
2: Я теж.
1: Я думав, що наоборот молодь, гей, давай, тратимо, гуляємо на всі гроші. А ні, то стали ощадливими.
2: Дуже цікаво, насправді. Ну, класно, бачити світ – це завжди гарна ідея.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
0: Реклама.

0: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.
8: А всякає.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне FM 97.6.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Янтарне FM.

0: Концерне FM.
1: Любов – це годинами мовчати. Любов – розійтися, щоб почати знов спочатку. Любов – це про довіру. Це разом через прірву. Любов – на двох остання сигарета. Любов – коли ти носиш мого светра. Любов – це відстань менше міліметра. Це ніжно неповторно.

цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття. Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Я реаліст, романтик, тому серце розбито, порване над дім і знову зашито. Твоє кохання міф, знову солодкі слова. Я навіть знаю, що ти скажеш, ти була права. Нема про що мовчати, і погляди в нікуди, і відповідь нам не знайти на то, як далі буде. І знову біль заспіває на біс. Обом піти, це не є компроміс. Ти віриш психологу, знаки астролога. Страх кохати перетворює мене на ворог. І я знаю, що тільки піду, ти одразу в WhatsApp, я тебе люблю. Як так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття. Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Поруч так багато тих, з ким би жив щасливо, з ким би зміг побачити кохання прям наживо. А мені так все одно, це все неважливо, бо ти моє повітря, без тебе неможливо. Карі очі, темне волосся, ти кохання чи просто здалося? Давай завтра вирішимо все, а зараз поцілунок, що розум знесе.

Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM. Radio station. Be